moko jité bi muy défendre institution spirituelle pour ñu taxawalat ko mo né ca bobba bañ tam bañam Seigne Touba bi muy défendre institution spirituelle mo né ca bobba ñu ay ñiko bëgëna top sax dañu dé dem leen tok dog bi dana mokk tu du ngeen dégg cour gi dem leen tok révolution pacifique way nañ ñu wo ci lolu way ku ñu wo ci lolu ñu and ak yow révolution pacifique bañ atteindre son objectif su boba ma muskilé fi lolu kuñ ci wo ñu wuyisi la waye bëgg ma sacrer suñu doom yek suñu jarbaat yi pour atteindre sa objectif duñ ko nangu ku ko nangu nak bismillah buñ fekkon Seigne Touba def ko kenn duñ ci jitu ñun li Seigne Touba nekkon lañ xam ku am jomet ci nga wara nek nak ndax moko may résultat ku ci nek di nga am résultat xuma na ko ne ci leneen ngeen bal ma wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sante di gërem diaspora bi goor jigen mag ndaw seen taxaway ci l'islam seen taxaway ci ngangalam cheikh ahmed bamba seen taxaway ci liggey bi jazakumullahu khairu jaza wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh lillahi nasibi nihmati tatimus salihah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah